0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na kalin kay Ronel. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Hello mga kapamilya, kagtanan nga mga suki, nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo sa gihapon? Dalayaw ng Diyos sa sini nga tiyon, nga padayon siya nga napukun sa aton, ginatipan kita niya. Iya kita nga ginatagan sang tiyempo, nga makapadayon pa kita sa aton nga programa, tinig ng reformasyon, kag kamusta kamo? Kamay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong kamtangan sa inyong alawas, kag pasalamatan taman pirmi ang Diyos. Dayawon taman siya. Pangod sa tanan nga mga proteksyon, tanan nga pagkamaayo, nga physical, mental, spiritual, financial proteksyon, kag tanan nga aton nga nabaton halin sa iya. Hindi tagid na pagkalipatan, aton na pirmi ginabalik-malik, kag dayawon ta siya, pasalamatan ta. Kay amulang na ang dako nga kalipay sa ang Diyos, nga sa pihak sa tanan niya nga mga pagkamaayo nga ginbuo sa aton, kita man nagakilala kag ginadayaw naton siya kag ginpasalamatan. Kamusta kamo? Padayon kamo sa pagpamati sa pulong sa Ginoo kay amo gid ni ang pinakamanggad sa sini nga kalibutan nga walay makatupong. Bisan ano pa nang kamtangan sa isa ka tawo, ano pa nang mga pagkamaayo nga ginbuo sa Ginoo, bilyonaryo trilyonaryo ka pa kung ano man ang manggad na baton mo sa kalibutan. Walay makatupong sa manggad nga halin sa langit nga ginbuo sa Ginoo nga bugana katama para sa mga taong may gusto. So mo lang na sa gihapon, samtang hindi pa kita magkadto sa atong nga padayon nga pagtuon sa puno sa Ginoo, as usual padayon kita mag-uturan sa aton anay nga pagpangabay sa pagpangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumdulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, sa inyong pagpapala na pinagalom sa amin. Patnubay at gabay, maraming salamat po sa pagkataon at higit sa lahat sa pagkataon na pinagalom mo sa amin na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa impilan pong ito at pagpalain mo inyong banal na mga salita. Nawa ito'y may ikintal ng malalim sa puso't isipan upang sa ganun maging gamay sa paglilingkod sa inyo. At patawarin mo kami sa aming pagkulang at pagkasala laban sa inyo. Pagpalain mo man ang siyoro kumiloy at pamilya at mga kawani. Nawa ang pagpapala na kinakailangan, proteksyon, physical, mental, spiritual at lahat na mga kinakailangan, nawa ito'y aming maibabalik sa inyo upang sa ganun kayo po'y malulugod sa amin. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming makasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ipadayon ta makuturan ang atong pagtuon sa isa ka paanggid nga uma nga nalubong dito nalubong ang bahandi ang manggad nga grabe no. Ambot na balon makuturan sa paanggid nga gintun-an ta nga ang manggad gali nga nalubong sa uma amo na ang pulong sang Ginoo. Kabalo na kita nga laban sa aton sa bilog nga kalibutan, pila lang ka porsyento ang may idea kag interesado gid nga magabasa sa Biblia. Kay laban sa edukasyon nga aton ginatudlo sa aton nga mga kabataan, amo man ang edukasyon sa mga eskwelahan lamang kag bangod sa separated ang church and state, wala gid ginatudlo maayo ang pulong sa Ginoo dira sa mga eskwelahan. Amo nang hindi kita makapaabot, hindi kita makahulat, hindi kita mag-expectar nga ang mga nakatapos sa ilang mga kurso may alam sa Biblia. Isa ka tiyon, kaupod ko halin sa Manila ang isa ka abogado. Kay bantog siyang abogado, may kliyente siya dito sa Agusan, sa Butuan City. Dahil nagka-istoryahay kami. Pagkahibalo niya nga ako daw pastor, kay namangkot man siya, siyang nagpamangkot kung ako pastor, baling ko nga opo, Tagalog man siya. Dayon, namangkot siya. Matuod gid ba lang sa Tagalog pa? Totoo pa? Totoo ba? Totoo po ba na si Kristo ay babalik sa mundong ito? Grabe no? Abogadong abogado, tanyag na abogado pagkatapos walay pagtuo nga si Kristo mo balik sa sining kalibutan. Amo man ang tabo sumong, bisan ano pang kurso natapos, bisan pa mangani ang Kristiyano, nagroduha naman nga si Kristo magbalik. May mga grupo naman gani nga way na magpati nga si Kristo magbalik pa, kay arin ako no sa kalibutan. Kaluluoy nga pagtuo. Manang adiri, balikan taning aton pagtuon. Pero ang maayo makuturan, sang may interes kita
dayon mapabuhi sang balaan ng espiritu ang aton tagipasoon, ang aton unahuna, sang makita naton ang kabilidhon sang amo nga bahandi, amo ang pulong sang Dios nga aman kay magadulong sa aton sang ihibalo nga unas tanan at ipanon ta maayo aton lawas dayon ang aton kalag, ang aton espiritu. Kag makita ta nga may tion gali nga si Kristo magbalik diri sa kalibutan, kag sa iya pagbalik ang tanan nga mga nagkalamatay banhaon, ang mga matarong dalun sa langit, ang mga dautan silutan, hukman, ihaboy sa imperno. Sang makita tani siya, maintres kita nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Amo ni ang mga bulawan diri. Amo ni diri ang bahandi nga walay makatukong. Kay nga man, ang balaan nga espiritu, amo na ang nagahutik, ang nagatudlo, ang nagaguide. Mga sa baylo sang mga libro nga nagaunod sang pagpati sang mga bantog nga mga manunulat, kay may mga writers man ang mga libro ginapili sa mga tao nga ginabuhi sang balaan espiritu, ginpili nila ang pulong sang Dios nga mo ang labing dako nga manunulat, kag ang labing dako nga manunudlo nga nakilala sang kalibutan nga naghatag sang iya kabuhi para sa aton agud nga paagi sa iya. Paagi kay Kristo makaangkon kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amuni ang labaw sa tanan nga manggad, ang kabuhi nga walay katapusan, walay makatupong sina nga bahandi diri sa kalibutan. Kay bisan pa banhianon katama ang tao, pero kung mapatay na, wala siya'y madala nga manggad sa iya nga lulubngan. Ang iya madala lang kung halimbawa malahalon ang iya nga lungon, halimbawa malahalon ang iya man dito nga ditong ginbutangan niya sa patyo, kay maayog na dito ang iya nga pansyon, wala. Kung basi kutkuton pa na ako, may manggad nga lakip dito, kay damo na natabo. Basi kung stainless na ang imong lungon, basi kutkuton pa na, kay milyon. Kung may mga balaan na ang may mamanggad dito, may bulawan dito ngilakip, basi kutkuton na, ayun, hasta pa, pati palungon. Muna nga, walay ayo ang diri sa kalibutan. Ara ang makawat, ara ang tulisan, ara ang mga malaot ng mga tao, nagatinguha permisang paghimo sang kalautan. Muna nga, diri sa kalibutan, si Satanas na ang nagapanghikot permi. Nga man, si Satanas nagapanghikot sa unahuna sa mga tao nga nagadulong sa ila sa pangunahuna nga may makatilingalang ihibalo nga matigayon nga bisan wala ang Dios. Mon amon man ang ila gindaya dito kay Eva sa una. Gindaya ni Satanas kay Eva kag kay Adan. Pero si Eva magito ang una na daya. Amo to nga, dadaya si Adan. Dadaya man kita tanan. Amo nang hasto subong. Nadaya kita sa edukasyon sa sini nga kalibutan nga ginpahigad ta ang edukasyon para sa pulong sa Ginoo. Pagi sa malimbongon nga pangatarungan gitugyan niya sanday Adan kag Eva sa pagpangduha-duha sang pulong sang Dios, kag sa paghatag sing duog sini sing isa ka teorya nga nagdulong sa pagkadi matinumanon. Kag ang iya sopistikado nagahimo karon sang ginhimo niya ni Satanas dito sa Eden. Ang mga manunudlo nga nagasamo sang mga balatyagon sang mga manulat nga hindi matutom sa edukasyon nga ila ginhatag, nagatanom sa unahuna sang mga pamatanon sang mga pangunahuna nga nagadulong sa di pagsalig sa Dios kag paglapas sa yaksuguan. Lantaw ninyo, mabalikan ta si Charles Darwin. Nga nga gitudlon Charles Darwin kag hasta subong bisan hindi man matuod, gitpatihan man sa tanan professor, ginpatihan nga mambalkong ginpatihan. Nga ang ginatudlo hasta subong paglabot na dito dayon sa pagtuon na sa evolution, the theory of evolution. Nga naibaluan na siya. Diba? Pero ang natumo makaturan, wala sila makaibalo kung ano ang ila ginahimo. Wala sila makaibalo kung ano ang mga resulta sa ila hilikoton. Ang isa kay estudyante mahimo mag-agi sa tanan nga grado sang eskwelahan, sa kolehiyo karon, mga universities, mahimo niya gamiton ang tanan niya nga gahom sa pagtigayon sing ihibalo, apang kung wala siya sing ihibalo nanungod sa pulong sa Dios, wala niya ginhatagan priority ang Dios. Kung wala siya nagatuman sang kasuguan nga nagadumala sang iya pagkatao, laglagon niya ang iya kagulingon. Kita lang naglaglag sa kagulingon eh.
Bagi sa malain ng mga batasan, nadula niya ang iya gahom sa pag-apresyar sa kaulingon. Ang butumalon, ning niya diri, kita nga tao, nadulaan kita sing pagpugong sa kaulingon. Hindi sila makapangatarungan sing husto. Nabalang mga taang mga naga-eskwela, bisan ano pang kurso natapos. Hindi sila makapangatarungan sing husto tuhoy sa mga butanga nagakabalaka gid sa iya. Wala siya sing hinalungong kag hindi makatarunganon sa iya pagtratar sa unahuna kaglawas. Paagi sa sayop nga mga batasan, ginahimo niya ang iya kagulingon nga isa kaguba. Ang kalipay hindi niya maangkon kag ang iya pagpabaya sa pagpalambo sing putli makapapagros nga mga prinsipyo nagabutang sa iya sa idalom sang pagkontrol sang mga batasan nga nagaguba sang iya paghidait. Ang iya mga tinuig sang pagbuhis ang pagtuon na dula. Kag ginlalag niya ang iya kagalingon. Gingamit niya sing sayup ang iya pisikal kag mental nga mga gahom kag ang templo sang iya lawas na guba. Muna, kadamo subong nga nagkalamatay, hubin pa, bata pa. Naguma. Kay ginguma niya ang iya kagulingon eh. Naguma siya para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhing ulay katapusan. Pagi sa pag-angkon sang dutanon nga himalo, naghuna-huna siya nga makaangkon sang isa kabahandi apang paagi sa pagbutang sang iya. Biblia sa kilid, ginhalad niya ang isa ka bahandi nga takos sa tanan nga iban pa. Muna tani. Ang tanan nga manggad sa sini nga kalibutan. Amo nang pangitaa ang bahandi. Pero amo nang ambot ang balon ni Kristo. Kung na inyo basahon atong basahon ang Mateo 6 versikulo 19 hasta sa versikulo 21. Ang bali Kristo, magtipon kita ng bahandi sa langit. Ang bali nindri, magtipon. Hindi ka mo magtipon sang mga bahandi para sa inyo kagulingon din sa duta. Sa diin ang mga sapat-sapat, ang tuktok, kagtuktok mga kutkot. Kag sa diin ang mga makawat, makasulod kag magkawat. Kundi magtipon kamo para sa inyo kagulingon sang mga bahandi sa langit. Sa diin wala sing sipit o kuntuktok nga magakutkot o mga utot. Kag diin ang mga makawat hindi makasulod. Agod mangawat. Kay kundiin ang inyo bahandi, andiin ang inyo manggad, dito man ang inyo tigipusokan. Tuod yun na siya. Muna, bugalon katama na kung ang tao may profesyon. Labi na kung matapumri pagin siya. Amo na, kaluluoy. Pero ang manggad nga ginpahangop ni Kristo diri, amo ang iya pulong, amo ang kamatuoran, amo ang kaluwasan labaw sa tanan. Ang pulong sang Dios amo ang mangin aton pagtuon. Tani, dapat naton tuduan ang aton mga kabataan sa mga kamatuoran nga makita sa sini. Isa ini kay indi maubos nga bahandi. Apang ang mga tao na paslawan sa pagpangita sini nga bahandi bangud wala sila nagapangita tubtob nga ini yara sa sulod sang ila pagpanag-iya. Madamo gid ang kontento sa isa ka pagpamati na nungod sa kamatuoran. Kontento na sila sa isa ka naong nga trabaho nga nagakabig nga mayara sila sang tanan nga kinanglanon. Ginakuha nila ang mga pulong sang iban para sa kamatuoran nga tuman ka tamad sa pagutang sang ila kagulingon sa maukod hanuot nga pagpangabudlay nga nagginarepresentar sa pulong subong pagkutkot para sa natago nga bahandi. Apang ang mga imbensyon sa mga tao hindi lamang nga hindi masaligan makatalaga mini kay ginabutang nila ang mga tao kundiin dapat ang Dios. Matamalon imbes nga ang Dios ka magkadto sa Dios ka magano ang tao ang imong ginabutang nagsalig ka sa tao. Damo mga membro magsalig sa pastor o damo magsalig lang sa pari. Wala sila manikasok para sila kagulingon. Hindi man na makapaluhas. Ginbutang nila ang pulong sang mga tao sa diin. Ang amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Imbes nga amo ini ang ginasiling sang Ginoo, amo ni ang ginasiling sang amon pastor, amo ni ang ginasiling sang pari, amo ni ang ginasiling sang amon utod. Wala na siya. Nga man, kay wala nagatinguha sa iya personal nga pagtuon sa pulong sang Dios. Bisan mamati ka lang, kay kung mamati ka lang, dayon imo nga tandaan ang imo ginpamati, dayon ang mga pulong sang Dios imo dalon sa imo kabuhi. Yep.
i-apply mo sa imo kagulingon. Wala problema gyapon bisan nagapamati ka lang. Muna nga si Kristo amo ang kamatuoran, ang iya mga pulong kamatuoran, kay mayara ini mas madalom nga kahulugan sangsa makita si babaw. Ang tanan nga mga pulong ni Kristo may bili nga labaw pa sa ila, wala sing pagpakuno-kuno nga dagway. Ang mga unahuna nga ginsapaksang balaan nga espiritu makahantop sang bili sining mga pulong. Mahangpan nila ang hamili nga mga hiyas sang kamatuoran bisan pa nga ini mahimo nga mga bahandi nga nalumbog. Ang mga teorya kag mga espekulasyon sang tao indi gid makadulong sa paghangop sa pulong sa Dios. Ang mga nagunahuna nga nakahangop sila sang filosofiya, nagunahuna nga ang ilang mga pagpaathag kinahanglanon sa pagbukas sa mga bahandi sang ihibalo kag sa pagpugong sang mga ihiriya, mga hersi, mga mato-mato sa pagsulod sa simbahan. Apang ini nga mga paathag amo ang nagdala sing butig nga mga teorya kag mga espekulasyon. Ang mga tao naghimo sing desperado nga mga panikasog sa pagpaathag sang ila, ginahuna-huna nga makuti nga mga kasulatan. Apang samasami ang ila mga panikasog nagpadulom lamang sang ila ginatinguhaan nga ipaathag. Ang mga pari kag mga parisyo sa panahon ni Kristo nagunahuna nga nagahimo sila sang dalagko nga mga butang bilang mga manunudlo. Paagi sa pagbutang sang ila kagulingon nga interpretasyon sa pulong sang Dios. Apang si Kristo nagsiling nanungod sa ila, wala kamo makahibalo sang mga kasulatan ukon sang gahom sang Dios. Marcos 12 versikulo 24. Ginsumbong si Kristo nila sang sala nga nagatudlo sang mga sugo sang mga tao bilang sa mga doktrina. So si Kristo nagsumbong sa mga parisyo kag mga eskriba nga ang ilang nga mga pagpanudlo ila lamang sa mga tao kag ginapaka doktrina nila. Amo na nga nagkatalang-talang ang mga Hudyo nga wala na nakasunod-sunod sa mando sang Dios nga ila tani nga ilang ginatun-an sa ilang mga katigulangan. Bisan pa nga sila ang mga manunudlo sang mga orokalo sang Dios, ang mga parisyo kag mga eskriba, bisan pa nga sila dapat makahangop sang mga pulong ni Kristo, sila indi mga manungtuman sang pulong. Ginbulag ni Satanas ang ila mga mata agud indi nila makita ang matuod nga kahulugan sini. Amo nang natabo nga hasta nga nalaglag ang kaliwatan sang Hudyo. Amo ini ang hilikoton sang madamo sa aton nga adlaw. Madamo nga mga simbahan nga nakasala sa sini nga sala. May katalagman, dako nga katalagman nga ang mga kuno maalam nga mga tao karon magasulit sang eksperyensya sang mga manudlo nga mga Hudyo sa panahon ni Kristo. Ginapaathag nila sing sayop ang Dios noon nga orakulo or kasuguan. Kag ang mga kalag ginadala sa pagkalibog, kag ginatabunan sang kadudulman bangod sang ila sayop nga pagpahangop sa Dios noon nga kamatuoran. Tuod gid na siya mawaturan sa aton nga tiempo subong. Kadamo magasiling nga bangod kay ari na kita sa panahon sang grasya, indi na kinahanglan ang balaan nga kasuguan, ang napulo kasugo particularly. Amo nang perti kadilakado. Amo nang may maghambal pa nga ang kasulatan, hindi na kinahanglan nga basahon paagi sa madulom nga kapawa kag sang tradisyon o kontawhanon nga espekulasyon. Mahimong manaton tinguhaan nga hatagan sing kapawa ang adlaw paagi sa isa ka sulo subong sang pagpaathag sang kasulatan paagi sa tawhanon nga tradisyon o kon imahinasyon. Ang balaan nga mga pulong sang Dios wala nagakinahanglan sang silak sang sulo sang duta agud makilala ang mga himaya sini. Ini kapawa sa iya kagulingon ang himaya sang Dios ginpahayag kag sa tupad sini ang tagsa kaiban nga mga panga mga kapawa madulom. Ang butabalon nga kung may mga kapawa man ang ginsambit nga ginpaathag sa mga manudlo nga ila nagalina mga tradisyon, ina nga kapawa indi na matuod. Ang resulta sina is kadulong.
apang dapat mayara nga hanuot nga pagtuon kag mainin nga pag-usisa sa balaan nga kasulatan. Ang mantalom matag ang mga paghangup sang kamatuoran indi gid na manginpadya sang pagtamad. Wala sing dutan-on nga pagpakamaayo. Ang matigayon kun wala sing hanuot mapailobon mapinadayonon nga panikasong. Kun ang mga tao magmadinalag-on sa negosyo, dapat mayara sila sang kaubuton sa paghimo sang pagtuo sa pagpangita sang mga resulta. Kag indi kita makapaabot nga matigayon ang espiritual nga ibalo kung wala sing hanuot nga pagpangabunlay. Yadtong naghandom sa pagpangita sang mga balahandi sa kamatuoran, dapat magkutkot para sa ila, subong sang pagkutkot sang minero para sa bahandi nga natago sa duta. Wala sing tunga-tunga, walay labot nga trabaho ang magabulig or makabulig. Kinanglanon para sa mga tigulang kag mga pamatanon, hindi lamang sa pagbasa sang pulong sang Dios kundi sa pagtuon sini sing bugkos gayud nga tangipusoon nga nagapangamuyo kag nagapangita sang kamatuoran subong sang natago nga bahandi sa uma. Ang mga nagahimo sini pagpadyaan kay si Kristo magapadasig sang paghangup. Ang aton kaluwasan nagasandig sa ibalo sa kamatuoran nga yara sa kasulatan. Kaumbuton sang Dios nga aton ini panagiyahan. Pangitaa o pangitaa ang hamili nga Biblia nga may gutong nga mga tigipsoon. Usisaa ang pulong sang Dios samtang ginausisa sang minero ang duta sa pagpangita sang mga ugat sang bulawan. Hindi gin maguntat sa pagpangita tubtub nga mapat-on mo ang imo kaangtanan sa Dios kag ang iya kaubuton nanungod sa imo. Si Kristo nagpahayag, ang bisan ano nga inyo pangayoon sa akon ngalan, himuon ko. Agod nga ang amay mahimaya sa anak. Kun magpangayo kamo sang bisan ano sa akon ngalan, himuon ko ini. Juan 14:13-14. Ang mga tao nga may pagka-Diyos noon kag talinto, nagauna-una sa mga pagtamod sang walay katapusan nga mga katunayan hapang sama-sami napaslawan sila sa paghangop. Bangod ang mga butang nga makita, naga-eclipse, nagatambon sang himaya sang hindi makita. Sila madinalag-on nga nagapangita sang natago nga bahandi dapat magsaka sa mas mataas nga mga pagtinguha sang sa mga butang sining kalibutan. Ang ila mga pagpalangga kag ang tanan niya nga mga kasarang dapat ihalad sa pagpangita. Ang pagkadi matinumanon nagsira sang ganghaan sa dako nga kadamuon sang ihibalo nga mahimo tani nga matigayon gikan sa kasulatan. Ang paghangup nagakulugan sang pagtuman sa mga sugo sang Dios. Ang kasulatan hindi dapat ipasibo sa pagsabat sang pag-ihig-ihig kag kahisa sang mga tao. Mahangpan lamang sila sa itong mapainubuson nga nagpangita sing ihibalo tuhoy sa kamatuoran agud dumanon nila ini. Nagapamangkot bala kamo? Ano ang himuon ko agud maluwas ako? Inalan mo ibutang ang imo mga opinyon nga ginahuna-huna. Ang imo napanubli kag ginpalambo nga mga ideya sa ganhaan sang pag-usisa. Kuno sisahon mo ang kasulatan agud mapamatud-an ang imo kagulingon nga mga opinyon, hindi mo gid malabot ang kamatuoran. Magpangita agud may baluan mo kun ano ang ginasiling sang Ginoo. Kun ang conviction magabot samtang nagapangita ka, kun makita mo ang mga imo ginapakabahandi nga mga opinyon wala nagahisanto sa kamatuoran ini. Pag hindi pag-interpretar sa sayop ang kamatuoran, agud magsanto sa imo kagulingon nga pagpati kundi batuna ang kapawa nga ginhatag. Kailaban subong mangita sang mga rason muna nga nagdamo ang mga relihiyon kay nga aman. Imbis nga ang kagulingon amo ang ipauyon sa mga pulong sang Dios, sila sa ilang nga mga tinguha nga magpadayon ang ilang nga mga kahiligan, ang ilang nga mga ginhandom, maghimo sila mato-mato nga mga pagtuon, magkuha sila, magpulot sila sang pipila ka mga bersikulo sa Biblia bisan damuon pa nila ila kuno
i-connect sa ilang hunahuna pero walay konteksto. Nga man, ang good nga, pabakudon lamang ang ila opinion, ang ila teorya, amo na nga nagadamo ang mga reliyon, isa lang ang Biblia. Pero, imbis nga ang kagalingon ay paoyon sa pulong sa Diyos, paoyon sa Biblia, ang Biblia amo nang ipaoyon sa ilang kagalingon. Muna nga, importante katama, nga atong tani patunon kung ano ang kapawa nga ginhatag. Buksi ang inyong nahuna, kag tigipusoon, agon makita ninyo ang makatilingala nga mga butang gikan sa pulong sa Diyos. Amo nang mabasa ta dito sa Salmo 119, versikulo 118. May mga pulong si David nga nagasiling, "Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law." Na, buksan mo ang akon mga mata, agon makita ko ang makatilingala nga mga bagay nga aras sa imong kasugbuan. Ang pagtuo kay Kristo bilang manunobos ang kalibutan, nagakinahanglan sang pagkilala sang nasanagan nga intelekto nga ginakontrol sang isa ka tagipusoon nga makahantop kag makaapresyar sang langitnon nga bahandi. Ini nga pagtuo indi mabulag sa paghinulsol kag pagbag-o sang kinaiya. Amo na nga pagtuo labaw tanan ang manang importante. Ang pagtuo nagakahulugan sang pagpangita kag pagbaton sang bahandi sang ebanghelyo upod ang tanan nga mga obligasyon nga ginapatuman sini. Kung ang tao hindi matao liwat siling ni Kristo, hindi siya makakita sa ginharian sang Diyos. Amo nang kinahanglan gin nga may pagkabag-o sang aton nga painuino, sa aton nga mga handum, sa aton nga mga pangunahuna sa umalabot. Agon mabag-o man ang aton nga kabuhi. Huwag naman kita sa yung timpo, aton papadayunon si hapon kini, ining aton nga patuntunan, sige hapon tapusun ta sa anubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabahay. Maraming salamat po sa inyong mga banal na salita. Pagpalain mo ang mga naghinig sa himpilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Miloy at pamilya, yun din ang mga kawani. Nawa ang pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection, aming maunawaan upang sa ganun, aming maibabalik man sa inyo ang kalulhatian upang kami maging karapat-dapat sa inyong lahat ng mga bendisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala lamang sa inyo. Ito'y aming sabutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.